0: Rata Kingo Ruiko.
1: Rata Kingo Ruiko.
2: Rata Kingo Ruiko.
3: Rata Kingo Ruiko. 103 FM.
4: La fréquence en couleur.